0: ekaminaqib kamikri rahawashik cheri e apatahinela riqashaltaq atsir kiataq chkech kikamri tohbal kech shokugeri atiosh lahtaq winaq ri eare chek kisheh kib chuwachri abi chie chutin chie animaq echek sachash kiwachri eare riksachaj uwachri wachuleu
1: katekuri shakataq rinim rachochri dios parikaj eshqalajenik ri arka uqolbal ri chapbaluqab ri dios parinim rachochri dios katekuri shruqapanik taq kuipa fejnin taq chabal etaq kakulja shpenimalaj kabraqan inimalaj saqbach apokalipsis capítulo 12 katekuri Juni malak kutbol shqalajin parikaj. Juni shok sutalik rih rumal riqij. Kori ik chusheri raqan ikab lajuj chmil ubnom junketakik ritzabalil puwiri ujolom. Riare yawa bishok chik ikurraqaqaj uchi rumal riqash kuriko aretak chi kutzir ruk riakal. Junukab kutbol chik shqalajin parikaj. Juni malak chikok chikak riare. Kobu kub ujolom. El ajuj ruka puitak ri ujolom kohun ketakik chapalui ri uje kohokej junch kech ri ushib uchakapil tak ri chimil kochorika ekukia kolok chuwach ri uleo ri junch kopri shetaki chuwach ri shok chikutsirruk ri akal arech kutih ubi ri alaj akal aretakchi kalashik ri ishok kri luwach junalaj ala Ri are chike uyuquj nari konojel ri winaq ruk junchich ch'mi. Katekuri riral shk'am ubik chik'a chuwach ri dios e chik'a rinim utem. Ri ishoq shanimaj ubik paritz'inale kalaj uleu. Jawi shusuk'umaj ri dios chex jun uk'olibal. Arech ri are k'oji chila ek'o wa pa 1260 q'ij. Katekuri shmajtaj junch'oj parikaj. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechojin ruk rijun chikop. Xokoje rijun chikop eri e Ángel erachbil kechojenik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuqab. Eman xokoje tachi kikolbal parika. Xkia kulok rini malak chikop. Xeri ujer kumatz, rik ashtok on ri satanás ubi. Ritak chinel, chech ronojel ruachuleu. Xkia kulok puwi ruachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta jun koulak chabal parikaj.
0: Kamikri shopan ri chakanik. Ri chukab eri ajawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, ri kubir ri itzel pakiwi ri ekachalal. Ri are che kubir ri itzel pakiwi chipak ik chichakab chuwach ri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir e rumari kitzir shkiya o bishik. Rumari shema shkiya tanim ukir de kikaslemal chikate ke kamik. Chishki kotok ri ish. Rikar erisiwan tinimitrej rikar. Itzel chiwech ri ish. Di wachulev eripolov. Rumari shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalak royoval. Eretam chesha echalam chik riheta ukir.
1: Aretak chi rijun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak rijun ishok rinan iri alaral katekut. Shiatak chech kukam ubik rikep ushik rijun nimshik. Arech krapap ubi parets inalik alahuleu. Chik'a parikolbal. Chenak chech rikumatz. Hawihe chik ovir uwa pahun junap. Pakep junap esha panikia junap. Katekut. Rijun kumat shushabe hulok puchi khe khas hun nima chrih ri ishok arech kuhure hulok ri ishok katekut ri uachulew shpechu uto ik ri ishok ri uachulew kukaba ri uchi ikuti hubi ri hun nima chi shushabe rijun kumat shas chanim shperro yowal rijun kumat chich ri ishok katekuri ikbe chubanik choh kukre ralkual chik ri kikol ri upisha bri dios Irikori utzir ri Jesus kuk. Re'in, intakil puwi ri sanyeb rech ri polo.
2: Apokalipsis capítulo 13 Katekuri, shinwilu chikelo lok pari polo. Hun chikop chik obo kub ujolom, el ajuj ruka, puwi ritak ri ruka, kol ajuj ketakik chapal biyaj epuwi takri ujulom tziptalik itzel takzik chech ri Dios rijun chikop chechinwilo chukhla ubi jun balam rirakan chukhla ubi rakan oso iri uchi jejas uchi koj katek uri rijun nimalaj chikop kukashek ri uchukab chech rini malaj utem ikuyaj un nimalaj ukowinem Un chech takri ujulom jejas urikom kamikal katekut rini malaj soktajinak huiche kamikal shkunatajik katekuri konohel riwinak chuwachuleu sibalaj ot shikil wiri ishikternebeh rijun chikop jupalik shtzak kiwach chuwach rinim chikop rumalrech chechuyari kowinem chech rijun chik chikop katekuri Jupalik shtzak chikiwach chuwach rijun chik chikop ishikbih.
3: Hachin jewa je jas wejun chikopri, e hachin kownik chohin rugri are?
2: Si atak chech are, e shukamri kowinem, arech kubih ritzig, rechtak rinimal iritzel takzig chech ri Dios. Shukamwi kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzig chech ri Dios. Shubih itzel takzig chech ri ubi, e chech ri rachoch, echkech ri koparikaj. Si atak ri kowinem chech, arech kuban richoj chkech ri itzioshlak takwinak, e arech ki uchako. Si atak ri kowinem chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal, on puwi ronohel amak, e konohel winak chuwachuleu, Cheri mintzibatal tarekibi paribuj rech ri ukas lemal ri kamenak alak chih Chipare umahabal ulok ri uachulew Ke okchuk ikhalashik rijun chikop Rijun chik uushikin chutatabegba awiri Rijun chik yut chichich chik yutwi Rijun chik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari Pawiri chirakawshik wiri kikochonik irik kohnik ri tioshlak takwinak. Katekuri, sinwil che jun chikop che shel ubi pari wachulew, kokeb ruka jejas ruka jun chik, kchawik jejas junim chikop, kchakunik patanijel rech ri jun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpol, ekobano che ranohel ri wachulew, ekonohel ri siwan tinimit, kikikilaj ri jun nabe chikop, che soktajinak che kamikal, Atekuri shkunatajik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano, chiktakulok kak chikak, puwir uachulew, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumalri nimalaktak kutbalk, kowinik kubano, rumalre chupatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachulew, kubik chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh hichtak rumal richich, Katekuri, shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri, kori kowinem arech kowinik kuyahun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilah tari wachbal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, Che patanijel kohun kutbal chiri kikiakab kikab un chiri ukursal kepalag. Kategori. Mankota hun winak kowinik kulok na hunjas uwoch un kukayeh hunjas uwoch we mankori kutbal rech riubi richikop ruk un we mankota rirhalabalil riubi ruk. Waralri rahawashik rinohibal riwinak chik kowinik chirehalag ba rirhalabalil rihun chikop Wiri, shanehun rehalabalil hun winak, ri rehalabalil areri 666.
1: Apocalipsis capítulo 14. Katekuri, ri alak chik shukutrib chuwach takrin wokwach, ri are takal puwiri huyup sion, ruk 144,000 winak, chik ori ubi ri are, iri ubi ri utat churi ukursal kepalag. Katekuri, shintao, Chik ok chohohik parikaj, jejas riuchohohbal rinimalaktak ja, on riuchabal rikakul ja, on uhanembal hunni malach yaqiq ewishin tori khas ewinaq chiki qohomah ri arpa kiki bishokh hun ak bish chuwachri ni malachtem echki wachri ekheb ekaskokh echki wachri in maqtaq winaq eman qota hun shkowin chiretamashi kribish shuwiri 144000 riyolokom shas pare wachuleu eareri eare Remenshikbantari itzel kukri ishokib ik oholab ri eare cheki kiterembeh ri alakchih parnohel kolbol hawi kebewi ri eare elokom chi chikishol ri winak hejas enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alakchih mawiri kichi chuchobri khos takchih ri eare ech achchok tak winak katekuri sinuil chihun angel Chikrapop para nimalakkah, kohun hunalik utzalakzik ruk, chikuyana ubishik, chkech rikikanakkan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk hunkoulak chabal.
4: Chishehi wip chuwach ri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan ri kahpal rech ri atpal utzir. Nem chiwila weri are, cheshpanow ri kah eri uachuleu, ri polow etakri ukipal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are, urak uchi.
0: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri etzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
1: Hun urosh angel chik ke uternabeh ri eare kurak uchi ruk hun koulak chabal.
5: Rihun chenim kril huiri chikop, enim kril huiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalah, onchori uap. Riare shokuhe kutih nari ri amaha rech ri royowar ri dios. Chesuk umatahinak chik, shas uts paripahpal amaha rech ri royowar. Riare kuna naririk ash rumal ri ak, erumal ri asufre. Chkiwachri etiosh alakhtak angelib, echuwachri alakhchik. Kategori ri usibal rikik ashkol, kualik chubeqik chubesak. Mankik ohita hamaril chipaik chichaab. Chkechri nim kikir huiri hun chikok, eri hun uachipal. Chokuheri kek amofri ukutpal upi.
1: Paweri rahawshik rikichukab ri etiosh alakhtak winak. Rikikol ri upishab ri dios, irikikol ri kohunik chrik ri jesus. Kategori sinta hun chabal parikah che shubir chuech.
0: Chatzimah, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, che ukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
3: Kikohir ri hamaril chech ri kikosibal, rumal res che shas penak ri kichakuk.
1: Kategori, alahin chuwach takri nuwokoch, hun sakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehas relkual ruinak. Opuir uholom hun kanalak puak ketakik retzabalil uholom iparukab hun utzalak chich kategori hun angel chik xerulok parenimalak rachoch ri dios ekurak uchi ruk hun koulak chabal chich ri hun che tiul puir izuz
0: chak yakau bilia chich echat katanok rumal rech chewe kamikri rahawashik kban ri katoch Ritrikor rech ri wachulew anchik.
1: Erejun che tuyul puwir izuz, shukiak rech ich puwir wachulew, ishbantah ri katoh, shbantah ri chak chuwach ri wachulew. Katekuri hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikah, shokuhe rukam hun utzalak chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurak uchi ruk hun koulak uchabal, Chich rihun chik ori utzalak chich ruk.
3: Chak yaqao biri utzalak chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
1: Rihun angel ri. Kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Fuchup uwach ri tikbal uwa. Eshuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtakale shuwi tzantak ha chech ri tinimit. Esh bulbutik ulok kik el, che shopan ka pari chich, che ko pari kichi ri kech. Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chehun nimalag e utzalag kutbal parikaj, wukub angel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ridios. Shinwil chik, he chuhala ubik hun polow, rechk tintatik kristal rukak, eri eare, che shechakan chuwach rihun chikop, e chuwach ri wachbal, e chuwach ri rahabalil riubi, e takal chuwach we polow ri, chek tintatik kristal. Kik ohomag tak ri arpas rech ridios. Kik bishok riubish ri Moises, ri upatanihel ridios, i riubish ri alach chih.
3: Ni malakta kubantahik e utsalakta kri achaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Sukalah kubantahik e utsalakta kri abe. Ahawinel chkech takri tinimit.
5: Hachin man kushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. E hachin man nim takril hui ri abi. Rumal rech chechu hui ri at. Tio shalak ri abantahik. E konohel ri. Ri manjunam takakohonik kuk. Kepena ri. E mechlik shukulik ri. Kretzak na chawach. Rumal rech che, shak alahisak ri utok balil ri awoyawal.
1: Katekuri, ri in shinwilo chek hakatahik ri nim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonyo. Si elulok ri wukub angelib, chek ukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Katekuri, Hunch kechri kehep chek askoh, huyach kechri wokub angelib, wokub kan lachtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayewal ridios, riare chek aslik chubek ik chubesak, irinim rachoch ridios, nohik chechri usibal riukihil ridios, e chechri uchukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wokub kashkolil, Kechri Ewokub Angelib.
2: Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi, chkechri Ewokub Angelib, ekubir chkech.
6: Hish, hitishapuwi ri wachuleu, ri wukub bakbal amaha, rechri royo walri Dios.
1: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, Rech royoal ridios puwi riwachuleu. Kategori, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk. Iri mechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal. Shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo. Eshukhal kik, hekhas ukikel hun kaminak. Erunohel kaskok shkam paripolo. Riuro shutishek rihun pahbal. Patakri nima, e patakri ukibal ha. Kategori shukhal kik. Kategori shinto chiri angel restakri ha kubir.
0: Atsuk alak ri at, ri areche are kamig, ri areche are iwir, ri tiosh lak, rumal resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri e are, shkik ehehri kikik eri e tiosh lak tak winak, eri kik eri e kashalu tzigri dios. Eri at, Shabano arech nakut shkikumuri kikel. Uts etakal veri ichkech.
1: Katekuri, shinto chiri tabal kubir.
7: He ahawshel, dios ahaw chech ronohel. Sakalakhtzig esuk alakhtakrik ash kabano.
1: Riukah angel, shutishek riupakbal puwiri ik. Eshi atak chech, shukam rikowinem. Chiki uporog riwinak rukri ak. Eriwinak sheporosh rumal hunnimalakka. Kateku, ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, minnimtak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalakutem, rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik. Katekuri, riwinak shikti rikak rumalik oshom, Eri winak manshikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri Dios, rahaw rikah. Rumal ri uchukab ri oshom, irumal takrichak.
2: ri uwaq shutishekh ri upakhbal puwiri ni malakh ni ma Eufrates shtakh ri ukhron ishkokhi khumbe kechri khawinel kepe parirel balkhikh katekuri shinwilo chechi pari uchiri ni malakh chikop chi pari uchiri khun chik chikop echi pari uchiri khun itsel qashel utsikhri dios shi elu loq ushib itsel taq ushlabal pekhas taqri istuts ri eare qastikhchi itsel taq ushlabal kikban ni malakh taq khastaq kebe chi kimulushik ri khawinel rechronohel ri wachuleu arech ke chawkhinik pari ni malakh uqikhri dios אחאושל צ'צ'רונוחל חנקוט ריאין קימפיטיק חכס חון אלאקום
8: וצרץ רבינח שקקסיק אצ'יקוקול ריורצייח ארץ מנקצ'אנצ'א טיקטק אמנקיליטח תריכתקו קישבליל
2: שקימלוחקי פחון קולבל צ'אובי פרי אברהו ארמגדון ריאווק שוטשך ריופחבל פרי קייקיק קטקורי שפרנים רצ'וצ' רידיוס כאילו לא חונץ' אבל צ'קוביך
9: שכיסק ריובלין
2: קטגורי שובון סיבלך קייפה סיבלך חניניק תחצ' אבל אקרוכפן כקולך תשפחו נמלך כברקן חיי שמנאו בנאום תווי שאספרו מהחיבלו לוק צ'ק אווי נק צ'וווש ריווה צ'וליו מן אילי תחינק תחו נים כברקן חכס ווירי ריני מלך תנימית שחצ'תך פרושיב וצחתי קטגורי ריטינימית כשתקרי עמק שיובלי לוביק הריני מלך בבילוניה כנעתך צ'אץ' רידיוס הרייץ' גויה ריחום פחבל צ'אץ' חווי כפוחווי רימחה רייץ' רויואל קטגורי רונוחל תקרי עולהו צ'קו פריפולו שאני מחיק וחתק חויוב שסאצ'י איכוני מלך סקבץ' חס חומוץ' פחבל רלל שצקו לוח צ'יקח פקווי ריווינק קטגורי ריווינק צ'י שקביח ריצל תקציח פווי רידיוס רומל ריצל הלך סקבצ' רי צכנק עוד צ'י וסקבצ' רי שובן נים יצל הלך קש אפוקליפסיס קפיטולו 17 קטגורי חונץ' קיץ' ריווקוב אנחלי צ'יקוק אמרי ווקוב פחבל עמחה שפיטק אישוביך צ'וויץ'
10: צ'סחו לו ריאין קינקות נא צ'וויץ' רי חטאוציך כבנתך בווי ריחון את המטל ווויץ' אישך קייץ' רינים צ'וטין ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה רוק ריארי שמקוניק שקיפן ריאצל רי אחווינל ריאץ' רי ווויץ'וליו אריווינק אקו צ'וויץ'וליו שקבר רומן ריאמחה ריאץ' רי יצל הלך וכעס למען
2: שינוק אמו בי פרצין עליק ולו שק פריבוש לבל קטגורי שינויל חוני שוק טיול צ'ריך חון צ'קופ קייח קייק נוחי נקיצל תקציך צ'ריך קוב וקוב וחלום אלא חוך רוקה ריחוני שוק וכוחום קייח טונטוך אסקרלת העציק קצ'ובלין צ'קאמפואק צ'חלי קלח תקבח אצ'ק צינצטיק תקבח רוקאם פאוקאב חונקן הלך פוק פחבל המחה נוחינק שאיצל תכחסתק נוחינק צ'ירי איצל הלך וכעס למל צ'ירי ומק קוק אינים צ'וטין ציבה תליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי הונה ותליק חס ווואץ'
11: אינים הלך בבילוניה ריקינן רישוקים צ'קאץ' נים צ'וטין אינן צ'ירי איצל תכחסתק צ'וואץ' ולו
2: קטגורי צ'וואץ' תקרין ווקוואץ' ריחוני שוק שקבר רוק ריקיקאל ריתיו שלחתק ונק אירוק ריקיקאל רישקם רומל ריקיקוכניק צ'ריך ריחסוס הרי תקצ'י שינויל וירי סיבלך שסאצ' נוקאוש קטגורי ריאנחל קוביח צ'וויץ'
10: חסק סאצ' אקוש צ'צ' וירי ריאין קניאנו בישיק צ'וויץ' ריאוטליק תק חסטק פווי ריאושוק ריאפווי ריחון צ'קוב צ'רוקם ערי ריחון צ'קוב צ'קו וקו וחלום אל חוך רוקה ויחון צ'קוב רי ריארי צ'קו יוויר קטקות צ'יו קמיק רי קקיס ווואץ' קמיק רי קייל נאולוק פריני מלאך סיוואן הקוצ'ק ובא פריו קיס בליל ווואץ' קטקו רי קונוכל רי ונק אקו צ'וואץ' ולו riman tepetalta likipi pariguj rech kaslemal chi aretakchi shpantaj riwachuleu sepalakput kikil nari uchak richkop cheriare ko iwir eukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari chi uralwi rakhushik hun ushlapal rup nohipal riwukub holomaj are riwukub huyub hawi tuyulwi rihun ishok shokuhe weri ewukub ahawinil ehob shkistak kiwach hun kaslikna uwach ehun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shahupik kukiyo katekuri rihun chikob cheriare ari iwir echi ukamik shkis uwach are are riwakshak katekut are hun chikech ewuku priare penak cheru kamikar relahu ruka eare elahu ahawinel chemaha ke kamom riukowinel kahawinem ruk rihun chikop kake kamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahon kahbal konohel kakah kake hach rikichuab eriki kowinem chet rihun chikop katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialakchik eri alakchik shas kiuchak nari rumal de cheri are are ahau chikechri e ahawib ahawinel chikechri e ahawinel kiuchakna kuk ri uwina ri shashik ishik pri ech om ri uz kitakalem kipanom pariki kohonik
2: shokuhe ri angel kubir chuech
10: Rija kawit yulwi rihun ishaq kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal katekuri walakuk ruka erihun chikop sitbalahitzel kakilna e kakina kech rihun ishaq che kech enim chutin kakesak nari ranohel ritsiak Analik utukielna kakiyakano kakitihnari utiohal ekikporohnari parika. Rumadre cheri Dios, shuyach kech rehun anima, arech kipano rehastak yakakah re eare. Arech konohel kikikahach riukowinem likahare mal, ches rehun chikop, che kate we aretak che spantak rutsihre Dios. Katekuri wehun yishok re arerinim lach dinemit. Chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
2: Apocalipsis capítulo 18. Kategori. Sinuil chehun ángel chekakahu lok chi chikahu lok. Konimalahu kowinem. Eru uwachuleu si balak sakar uwach rumal ri usakil are. Kategori. Ruk hun kowlak chabal kura kakehu chi.
0: Shchache, shchache rinimalak Babilonia. Riaresh kashtaghi ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzil takchikop rech uwokaj. Rumal resh che konohel takritinemit kashkiti riamaha. Rech ritzel umakkuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eahkayib erech riwachuleu shekinomar ruk riunimal riare.
2: Kategori, shintach hun chabal, chikubir chi chikahulok.
6: Chishelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokohit ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak, shumuli hrib, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzeltak hastak shubano. Chitoho chech chiruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripak pal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzlah uk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech, riare kubih paranima.
11: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma, riin man in malkanta, Eriin man kinchop tari khasri uqeh
6: Rumal kuwa we khastaqri chishapa hun qih tsaqri puwirik ash itel chak chori utsuman ريوك إخ كيسبال كوش إري ويخال إكبر تخري رومال ريق أق رومال ريش شي سيبالاخ كو سيبالاخو جو قبري خوشيل ديوس ريشبنو قطوخ تيخ بوير ياري
2: سيبالاخ كيو قان ناري كي خيقاتنا رومال رياري إري خوينيل أريج رواجو ليو ري إي أري چشي ماكون روك أري باريو قينو مال أري تقشي كي كيلنا ريوبو قويك ريو سيبالو قاق نخ كتاكي ويكان ري چيش رومال ريش چيكي كشبيخكي چواج ريكاش كوريق رياري إكي كبيخ ناري
12: أيوم رينيمالاق تنميت ري بابلونيا ريكوبلاق تنميت شاپخون كخبال شبانتاخ ري قطوخصيخ باوي
2: ريح كايب إريش رواجو ليو كوك إخنا واج ري إكي بيسون ناري چيش ري إقانو بام تقري خوكو كاميكري منكوتا چخون كلقويك إقان ريش قنبواق ريش ساقبواق ريش أوتالاق تقابخ إريش كاتين تاتيك تقابخ إقان ريش لينو إريش كياق تونتوخ ريش شلا إريش إسكارلاتا إقان ريش رنوخيل ووش كوك ألاق تقشي إرنوخيل خاستق ووش ريش مارفيل رنوخيل خاستق ووش ريش أوتالاق تقشي رنوخيل خاستق ووش ريش ساقشيش ريش شيش إريش لساقشوك كانيلا كوك ألاق تقايس كوك ألاق تقكونابل ميرا كوك قول أمخاء أسيت كخ تريكو تشيكو بريشيقان ريشيخ ريكيخ هتاكتشيش ريلوكوم باتانيخيل إيشيري ويناقوي كاتيكوري ريشيق تاكووش تشيسي بالاخ كورايخ واش ريعوال ماريات تشيناخش بيوي تشواش ريات إرنوخيل رينيمال إري أوتسيل شكيسري تشاويش ريات إمنكوتا تشخمول ريكاويل واش ريح كايب تشيشيق إنو ماريك روك ويري ناخ كتاك إي كانوي تشيش رياري رومال ريش تشي سيبالاخ كيكي شيخ كيب ري تشيري كاش كوريق رياري سيبالاخ كوك إخنا واش ري إكي خيق إخاتنا ري تشيش
7: أيوم ريني مالاخ تينيميت وكوخوم لينو رتياق كياق تونتوخ إريش إسكارلاتا كوخوخ ريقان لاخبواق ريوتسالاخ تاقاباخ Erika tzintza tikalag takabag. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel weni malri.
2: Ri i bensanel takri huku. Ri i are chike be puwi ripolo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak rumal ripolo. Nakh ketak i kanwi chesh ri are. Si balag kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri haq.
3: Hachin khewa khe khas weni malag tinimit.
2: Atekuri, shikikiak uleo parikuholom, ke wuiwutik, ke eokik, ke hikhatik.
3: Ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohel de binsanel chech takrikukup, e shapa hun kakbal shkis uwach.
9: Rikak chikikotok chrech yare, shokukheri ish che ish tiyosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzik ri diyos. Romar recheri Dios supon katox sih puiriare e supon tokop chiwechish
2: chichanim hun angel chenni malahu kowinem shukamo bi hun abakh khexas hunni malah abakh rech khokbal triko katekuri shuk yaqubi pare polo e shubih
4: khexas weri chishapahumul kikyaqna bekrini malakhtini mit babilonia riare man humul techek kiriqitakhik
2: من كتاتاك تشخمول ري ريكو قوخوم ريكي قوخوماغ ري آرپا ريكي بيش ريكي بيشونيك ريكي قوخوماغ ريسو ري توم ري اخشاكيب ريش رنوخيل واش چاك من كيكوت تشيري بوي ري عبي ري اوچابل ري عبخ خوكبل تريكو من كتاتاك تشخمول ري ري اوساقيل ري چخبل من كتشوبلين تشخمول ري باوي ريكي چابل ري چابلا إريج أبالي من كتاتاك تخمول ري رومال ريج تيري إي أواخك أيب ريات إي أريك كنوك ري إي أخوينيل ريج ري واجو ليو كاتيكوري روك ري إتنيك كابانو شي أسوب كنوخيل ري ونق إروك ري أريك شريكيتاك ويريكيكيكيل ري إخاشيل وطيغ ري ديوز إريكيكيكيل ري إتيوش لغتاك ونق ere kikik el konohel resheka mesash chuwach ri wacholeu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri Shinto jejas junni malach kajini nival kech ejemulach takwinak chikaj cheket lij.
0: ¡Aleluya!
3: Rikoletajen, rinimalach ij, ericho ab rech rija Dios.
13: Rumal rech isakalach tzik, esuk rija toch tzik kubano, shuban katoch tzik kuwiri eta batalik uwech ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalach chamil pari wachuleu ruk, rietzelalach ukaslemal. Shtohta hukashel kuwiriare, rikikikel, rieupatanijel.
2: Katekuri. Kikibir chichumul.
0: Aleluya.
3: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
2: Erehu winak kiheb, inimtak winak eri kiheb ek askoh. Hupalik shikak chuk ik lashikri Dios chit yul chironim alahtem ek kikibir.
0: Amen. Aleluya.
2: Katekuri hunchabal shelulok chipare nim alahtem.
10: Nim chihula wiri ka Dios, igonohele ishi shupatanihel. Reishri ke shibihi wip chuwachri are, eri ishish chutin, eri ishche ishnim winak.
2: Katekuri, shinto jejas rikijininibal sibalah winak, hiri jejas kchohohik nimalakha, hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih.
0: Aleluya!
3: Rumarrech cheri ahawshen, fi dios ahaw cherech ronohel hasuwach, shokik pari rahawibal.
5: Chishki kotok. Echjajat iwach enim chiwilawi ri Dios. Romalrech chesperi ukulanemri alakchig. Eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino retziak che sibalak sak pupuk.
2: Ri lino, are ri utz alaktak kichak ri itiosh lahtak winak. Katekuri kubik chwech.
14: Chats ibak, ete uchitalik ri winak che kisik eshpari ukulanemri alakchig. Wetzig ri. Utsihri Dios esaka lahtaqtsih.
2: Katekuri, hupalik shintzak chuwach rirakan, chechuk ihilashik eriare kubik chwech.
14: Khayi, riin shain khunak patanihel jehas riat, ejehas ri ea wachalal, cheko itakal che uyaik ritsih chrihri Jesus. Areri Dios rahawashik kak ihilah.
2: Katekuri, riyal tsih chrihri Jesus. Areri ri ushlabal, resh ri qashebal utsih ri Dios. Katekuri, shinwilo haqalik rikaj, epitnak hunsaq kej, ri hunche ukejbem ubi, kohonik, esakalaktsih. Kuban qatoqtsih, ekchohin chipasukil, ri jetak uwoqoch jejas hunnim alahqaq, chori ujolom, kohojuntak ketakik, chapbalwi, sibatalik puwi hunbiyaj, Cheshewiri are etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utsihri Dios. Ri ewinak reschoach chikaj, ruksaktak kej, iruk lino katsiak, chesakalak pupuj, shigiter nebej ubiri are. Pari uchi kelulok hun utsalak chich reschoach, areshki usoko, rimikotari kakohnik kuk. Ri are, ki yukuj nari, Ruk hunchit chini. Riarek taki puwi rigitzbal amaha. Cherech rinimalah royowal ri Dios. Riarek che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
3: Ahau chkechri e ahawinel. E ahawshel chkechri e ahawib.
2: Katekuri. Shinwil che hun angel. Takal puwi rigih. Kurakakak uchi iruk koulah uchabal kubih chkech konohel ri echikop. Ajubokaj che tajin kerrapap churini malakaj.
0: Chisaj, chemulejibib churini malaj huwaim ri Dios. Kitig nari ritig kitigri ajawinel. Ritig kitigri ebinzanel takri jukub. Ritig kitigri winak erech choch. Ritig kitigri kej eri winak chek kikejben. Ritig chek kitig konohel winak. Ri eajaw eri emokom. Chi echutin winak echi enimtak winak.
2: Katekuri, shinwil rehun chikop, eche enwil re e rajawinel re wacholew, e kachil re eke winak rech choch. Shikimulikip, arech kechohin ruk rehun, chikoch rich rikeh, ikuk ri ewinak erech choh. Katekuri richikop shiut tahik, shokohe, ruk ri mankastik tah ashal utzik ri dios, ri arechi upatanihel ri hun chikop, ri shuban ri nimalaktak hastak, iruk wiri shi usup ri winak, cheshikikam ri hun ukutbal richikop, echeshik ihilah ri wachbal, katekuri ikeb kaslik, shek yakubi paripolo rechak. Rech azufre chisibalak katik. Ronohel chirehastak watch, chupo watch romal rich ich, chikelulok pauchi rihun chiukehbem rihunkeh, ekonohel richikop, ahubokah nimalak shiktih rikitiohal. Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, shinwil chikun ángel chik kahulok chi chikahulok. Rukam pa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan i hun nimalak yutabal. Shuyut ri nimalak chikop ri ujer kumats kanok. Chi are ri kashtok. Are ri satanas. Kuyut ri are chi pakako la hukkal hunab. Kuk iya kubik para nimalak siwan. Shu tzapiktak ri tzapibal. Shu tiq wi. Are ch katani chi kisubshik ri siwan tak tinimit pa mil hunab. Era hawashikri chirarek kiruloq shapa kebushib qih katikuri shinwil ni malaqtaqtem shituyi chuwach ishiach kechri qatbaltsih shuquxe shinwil rikush labal konohel rishket ki holom rumal riuyaek tsih chrih ri jesus ichrih ri utsih ri dios shinwil konohel rimangshikaqtaq shikhikhilah ri chikop iriwachbal On remanshik kamtari ukutbal chiru kursal kepalak on chiri kikab. Koche hun kikaslemal esha hawanik rukri Kristo pakak o la hukkal hunab. Ri inikah kaminakipchik. Manshek kowintah koche hun kikaslemal chik ak kisnari kak o la hukkal hunab. Wa wiri are wa wenabe kastahibal. Utsalak kech e itioshlaktak riyare. Che eutakatil rinabe kastahibal. Ri ukab kamikal mankota akowinem pakiwi riare. Shane echuch kahawib rech ri Dios y rech ri Cristo. Eke ahawinik kak o la hukkal hunab. Aretachik kisri kak o la hukkal hunab. Kiritahna ulokri ri satanas parit apitalwi. Ekbenari chikisubushik rihetak amak. Para kijep uskut kiak ik rech ri wachuleu. Pagou e pamagou. Ke umulik nari chubanik richoh. Ek I ke umulik je has ri sanyep rech ri polou. She akan puwi ronohel ri wachuleu. E she ok para kik olbal ri etios lahtak winak. Ri lok alak tinimit. Katekut, hunk ak shabinik ulok parikah. E she uchasak chi ri eare. Katekuri. Dik ashtok risubonel kech shkiyakubi paripolo rech qaq erech asufri hawik owiri chikop eri min qastikhtak qashel utsikhri dios chilari kikrikwik ash chibakik chichakab chubakik chubesak kategori ri in shinwil khunsaqtem che khunnimalaqtem erare tuyul chori temri rikak irwachulew She animach chuwoch ri ukolem e menshikiat kan hun retal kutbal. E she inwil di kaminakib, chi enimak chi ichutin etak al chuwoch ri huntem. Shhaq nik ah wuch, e shhaq hun chik wuch, chi are wuch rech rik aslemal. Katekuri shbank atoxtik pakiwi ri kaminakib, he khas ri tzip talik patak ri wuch, heri hacharo nohel woch ri kichak. Katekuri, Ripolo she utzaleh ri kaminakib e ukulom. Ri kamikal I ri ades, she ketzaleh ri kaminakib kikolom, ech kikuchnal shbank atoxtik pakiwi, he khas ri kichak. Ri kamikal I ri ades, she kiak paripolo rechqaq. Wawe polo rechqaq ri, are wa ri ukab kamikal. E hachinche mentzibatal tapariwuk rechqaslemal, she kiakubi paripolo rechqaq. Apocalipsis capítulo 21. Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak wachuleu, rumal rech, cheri nabe kaj, Irina be wachulew, sachu wach iripolo mankota chik. Ishinuil ritiosh lach tinimit, rikak Jerusalem, chikkahulok chi chikkahulok, chipari ukolibal ridios, helik wikik rip ubanom, fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
10: Urangwa ri rechoch ridios, kuk riwinep, kukuhi, rechoch kuk ri eare, iri eare. Are usiwan tinemitri riare dios kuk riare riare arek dios kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch mankota chikamikal ri emakota chiokehri emakota chirakok chiahri emakota chihunkashri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinakchik
2: katekuri ehunchet yul chori nimalachtem kubir
3: Kamik kiman rikak uwachuleu.
2: Ekubih.
3: Chatsibah. Wetzihri ishas tzihwi esaklak tzih.
2: Shokuhe kubih chwech.
3: Bantahinak chik. Inrin alfa eri omega. Inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chaki huchi. Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal. Eshak kinsipahri chech. Arewa ri rechbal ri ahchakanel winak. Eri in inu dios ri eriare wal wal ri kategori rik kishibih kip riman kota kikohonik riko itzelalah kikaslemal ri eka misanelap rike makun ruk ishok achi ri ahitap rik kikihilah ri ehostak dios ekonoher ri ehostak winak kori rike chibal paripolo urecheba erecha sufri waweri arewa ri ukap kamikan
2: Kategori, hunchkech ri ewukub angelib, rikikam ri wukub pahbal amaha, chinohinak chiri wukub kisbaltak kash, shpetik ishubir chwech.
6: Tasahulok, ri inkin kutna chawach, ri uchab, ri rishokil ri alak chih.
2: Shinukamu bik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ri tiosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkahulok chikah, Chiparuk olbal ridios, rukam riukehil ridios, huluik jehas hun utzalach abach, jehas rikatin tatikilach haspi. Kohun nimalach utapiil, chikokablahuch rokibal, echunakahtak ri uchiha, ikokablahuch angelib, etzibatal nikah biyah, che arekibi ri ikablahuch hukat, kechri wenak ri Israel. Pari rel balqih ko ushi buchiha. Pari rik yaqab rel balqih ko ushi buchiha. Pari umosh rel balqih ko ushi buchiha. Pari uqahibal rikih ko ushi buchiha. Ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habag. Che are utik balil. Chuwach ronohel tak riabag. Ko hum biyah. Che kechri ekablahu e utakonelab rialak chih. Rihunche tajin kubih wiri chwech, kohun etabal ruk, hun ahchek analak puak, arech kretah ritinimit, kretah ri uchitak ha, eri utapigil. Wetinimit ri, kokiheb utzaltamal, rirakan hunam ruk ri uwach, shretah riare ruk hun ah, e wetinimit ri, kretah kablahuk mil estadios, rirakan hunam ruk ri uwach, e ruk ri unimal. Katikuri shretah ri utapiyil, eshuban hun okal kawinak kiheb shkab. Ri angel shretah ruk hun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk haspia, ritinimit banom ruk chachchokalach analakpuak. Chik hunamitah, ruk rikatsin tzatikalach abach. Rihetak abach, chi utikibalil ri utapiyil, kopuwi nikah utzalachtak abach. Rinabe upaha, jaspia upam. Riuka, zafiru upam. Riurosh, calcedonia upam. Riuka, esmeralda. Riuro, sardonica. Riuak, cornalina. Riubuk, crisolita. Riuakshak, berilo. Riubelej, topacio. Riulajuj, crisoprasa. ri ujulajuj jacinto upam, ri ukablajuj amatista upam. Katekuri, ri kablajuj uchija, kablajuj takperlas, chujunal chkechri uchitakja, banomruk shakhun perla, ri ukaibal ritinimit, banomruk analajpuak, chemen sholomtaj, ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menchenwil tajun rachoch ri dios chupam, Romalrech chire ajaushel, ri dios ajaurech ronohel has uach, are are rachoch ri dios, shokoje are rachoch ri dios ri alachchig, ri tinimit menkrachtag, man rajaushik tachech ri unikbal riqig, ir unikbal ik, Romalrech chire uqig ri dios, kchuplin puwi, eri alachchig arejun uchajbal, ri winak kibin ri chushir usakil, Eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri, chech ri kik enomal. Ri jetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpak ik, rumal reche mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri, ri kik enomal, iri kinimal ri eamak. Hunts ahtahinak wach, hastak mankakowinta ri kok chupam. Shokuhe, manke oktari, ri kikban ri hostak hastak. Eri itel tak hastak. Shuwi ki okri ri eare, ri tibatal ri kibi pari ubuj, ri ukaslemal ri alachchig. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chinuach ri nima, rech ri kaslemal, ktintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri dios, y pari utem ri alachchig, para unik yajal ri kaibal, Parejun chakab y parejun chik chakab chech rinima, koche rech kaslemal, cheka wachin kapla jujmul, jumul chujujnal ik, iriushak kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk, emankota jun has uwach chik, cheka hawashik itzel chech, rinimalachtem rech ri dios, irialach chik, sibalach utri ri ukanahik paritinimit. Ekhikhilag nari ri opatanihel ri dios. Kikhil nari ri wachbal katekuri ri ubi tibatal ri churi ukursal kepalag. Mankota chihumul chakab ri, mankkahta chisakhil ri, mankkahta qihri arechk okichag. Rumalrech chiri ajaushel dios, kchuplin ri pakiwi, iri eare ke ajawanik ri, chubeqih chubesak. Katekuri kubih chwech.
6: Wawe tzihri, chikastihwa, esakalak tzih. Riachawshel dios chikuyari rushlabal chikechri ekashel tak utzih, utakom ri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, riachastak chikpenari chiukamik.
8: Chikamik ri, ri inkin pechina humul, si balak utzri riare, ri kolow takri utzihwe kashepal utzihri dios, kopa we wukri.
2: Inre inashwan, rishinilowik irishintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwach takri rakan ri angel, rishiktu chinwach ronohel wahas takri, arech kink ikhilah ri are, katekut ri are kubik chuech.
6: Haji, ri in inhun patanihil jehas riat, e inhun jehas ri eawachalal ri akashat takutzi ri dios. Inhun jejas ri eare, chikikikol ritzih, kopa wekuhri, are ri dios rajaushik kikikilashik.
2: Katekuri kubik chuech.
6: Makuba wetzih rech ashebal utzih ri dios kopa wekuhri. Rumal rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Riach makunel winak, chichimakunok. Eritzak tahinak winak, shaschutzahanarib. Riare chikohun utzlahuk aslimal. Shas chikanahok pari utzil, eritiosh lahwinak, chichutiosher sahnahib.
8: Chikamikri, ri inkin pechina humul, eshas wukamu lokhuk ritok balkech konohel winak, rumal rikichak. Inri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinkil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eare rikikachahnari katsiak, Ri eareri ori huk ri che rech ri kas le mal e ke kovin ri ke ok pari tinimit patak ri uchi tak ha chi elu bikri etzi ri e ahitzap ri etz aftahi nakalah takwina ri e kamisa nelap ri ke kihilah ri khostak dios e konoher ri utk kilo e kikban ri etzel ri in Jesús nutakomu biri ang
15: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.